0: Jacaranda FM presents Friday Live.
1: Turn up the music.
2: Friday Live.
3: Music.
4: Only on Breakfast with Martin Besta.
5: Jy ken haar dalk van jou skerms af, maar sy het 'n stem wat skrik vir niks. Dames en here, op Friday Live vir die eerste keer, Stephanie

0: En Rob, hulle verstaan nie. Ek nou wat denk die mense van my. Hier rij hierdie oud tannie in haar kar. En skielik begin sy ruk soos dat sy lag. Maar wonderlik is wat denk die mense van my. Hulle moet 'n lekker middag hê. Dit is awesome om na julle te luister.
1: Rob and Ross return.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: If the Springboks lose twice in a row against the All Blacks, I would dye my hair blonde.
2: I think you and Martin should do it together. Come on.
1: We keep our moustaches, we make that blonde as well.
2: Come on, you're in, right?
3: Okay, Martin, I'm in.
1: Who else is in? Jean-René, jy sê, wie is nou saam met jou volgend?
3: Mara is al my verloofde.
1: Wanneer trou julle?
3: Die 28ste November.
1: Marissa, goeiemôre, hoe gaan dit?
4: Môre julle, hoe gaan dit?
1: Lekker, dankie.
4: Are you
1: excited about the big day in November?
4: Ja, nee, baie. Die tyd kom nou nader.
1: Troudag, nee, mens moet mooi lyk op jou troudag.
2: Wow. En sê vir my, ek is seker dat jou troufoto's het 'n klaar fantastiese fotograaf gekry, want dis 'n belangrike dag.
1: Yeah.
2: En dit is net een dag wat jy kry.
4: Ja, my vriendin het gesê sy gaan vir ons die foto's neem.
1: Genre, is daar iets wat jy vir Marissa wil sê?
3: Ek het so baie conference in die bokke. Ek het 'n deal gegaan om te sê, as hulle verloor, sal ek my baard en my hare wit dye.
4: Ach, niks. Okay.
1: Should be fine. Oh, picture for life.
4: Ek dink ons gaan wen, so ek dink dit is 'n goeie deal. Ek dink so.
1: Het jy hom ooit al gepicture as 'n blond?
4: Oh, my aarde, nee. Breakfast with Martin Best.

0: Bas en Rob, julle verstaan nie, ek het nou wat denk die mense van my. Hier rij hierdie ou tannie in haar kar, en skielik begin sy ruk soos dat sy lag. Wonderlik is wat denk die mense van my. Julle moet 'n lekker middag hê, dis awesome om na julle te luister.
1: Rob and Roz return, Monday at 4 p.m.
2: R9 per month over 36 months, and get the Apple AirPods 4. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: If the Springboks lose twice in a row against the All Blacks, I would dye my hair blonde.
2: I think you and Martin should do it together. Come on.
1: We keep our moustaches. We make that blonde as well.
2: Come on, you're in, right?
3: Okay, Martin, I'm in.
1: Who else is in? Jean-René, you say, wie is nou saam met jou volgend?
3: Mara is al my verloofde.
1: Wanneer trouw jy, hè?
3: Die 28 November.
1: Marissa, goeiemôre, hoe gaan dit?
4: Môre julle, hoe gaan dit?
1: Lekker, dankie.
4: Dankie.
1: Excited about the big day in November?
4: Ja, nee, baie. Die tyd kom nou nader.
1: Troudag, nee, mens moet mooi lyk op jou troudag.
2: En sê vir my, ek is seker jou troufoto's het 'n klaar fantastiese fotograaf gekry, en dis 'n belangrike dag. En dit is net een dag wat jy kry.
4: Ja, my vriendin het gesê sy gaan vir ons die foto's neem.
1: Jean-René, is daar iets wat jy vir Marissa wil sê?
3: Ons het so baie conference in die bokke. Ek het 'n deal gegaan om te sê, as hulle verloor, sal ek my baard en my hare wit dye.
4: Ach, niks. Okay.
1: Should be fine. Oh, picture for life.
4: Ek dink ons gaan wen, so ek dink dit is 'n adventure.
1: Het jy ooit al gepicture as 'n blond?
4: Oh, my aarde, nee.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
5: Imagine waking
6: selected designs only. Get the deal and you're in. Boss deals only at Build It. Capiche?

0: The Checkers Hyper Price Drop is back. Save up to 40% on renowned back bacon 200 grams, 4 for just 99 Rand. Save 73 Rand. Crystal Valley cheddar or Gouda cheese 750 grams. Any 3 for only 299 Rand. Save 90 Rand. And house brand 2-ply toilet rolls 24 per pack. 2 for just 249 Rand. Save 71 Rand. Valid until 6 September. Only at Checkers Hyper.
1: Don't worry, bro. That noise just means the engine is purring, like a lion.
2: That's not a purr, man. Your clutch is slipping. Pull into Goldwagen right now.
1: Goldwagen? For Nissan?
2: Yes. They supply precision-engineered Schaeffler clutches, wheel bearings and timing kits for Ford, Hyundai, Nissan and more.
1: Wow. What about Toyotas and Suzukis?
2: Goldwagen has quality vehicle parts for every brand.
1: Okay, I'm going.
2: Goldwagen. Keep on driving.
3: Pretoria. Ontdek en ervaar die kloppersgevoel. Kloppers, die afdelingswinkel waar jy huishoudelike toestelle, elektronika, buitelugtoerusting, sporttoerusting en meer sal kry. Voel die kloppersverskil van die oomblik wat jy instap. Besoek Kloppers by die Castlegate Lifestyle Center en ervaar die kloppersgevoel waar goeie diens nie leebeloftes is nie. Dis die legendariese Kloppers tradisie. Besoek kloppers.co.za vir meer. Kloppers, die prysneier sedert 1976.
4: On FM, online, and on the station app.
5: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourchier.
6: Pretoria bereik maximum van 22 grade vandag, Rustenburg 24, Johannesburg op na 21 grade. Ons begin in Limpopo. Een persoon is dood en 12 polisielede beseer in 'n botsing op die N1 Noord. Dit het gisteraand plaasgevind naby die Astron volstasie. Volgens die polisiewoordvoerder Malisela Ledwaba het 'n burgerlike bestuurder uit sy baan geswaai en in die polisie se minibus vasgery.
7: Motorists at the scene, together with emergency services, responded swiftly. The sedan had already ignited, but dedicated responders managed to extinguish the blaze, rescue the injured SAPS members, and rush them to various medical facilities across the province.
6: Die waarnemende polisieminister Firoz Kachalia sê in ander nuus dat aanvalle op polisiebeamptes beskou kan word as 'n aanval op die regstelsel en die land. Dit volg op die skietdood van polisielede in Reigerpark in Gauteng en ook in Nuisna in die Wes-Kaap die afgelope maand. Kachalia het die media gister ingelig oor die jongste misdaadstatistiek en gesê:
8: Policing in this country is a very difficult job, high-risk job, and the fact of the matter is that as we are trying to improve safety, deal with violent crime, deal with the gangs, it's the young police officers who are the ones who are paying the price.
6: Intussen vra die voorsitter van die parlement se portefeuljekomitee oor polisie en Cameron dat daar werk gemaak moet word daarvan om die verdagtes vas te trek in hierdie gevalle. Hy het vroeër die week spesifiek verwys na 50-jarige kaptein in Nuisna wat doodgeskiet is saam met 'n verdagte in die 7de Laan nedersetting. Die kaptein was deel van 'n span wat die moord op die voormalige burgemeester Aubrey Chengwa ondersoek het.
9: Ons praat maklik oor alles wat verkeerd is in die polisie, maar vandag moet ons ook die goeie lede onthou. Mense wat elke dag hulle veiligheid op die spel plaas om ons te beskerm en soms die ergste prys betaal. Mag hy in vrede rus.
6: Ons bly vir 'n oomblik in Nuisna, want daar die einste voormalige burgemeester Aubrey Chengwa word vandag daar begrawe. Nuus van die kontinent dan. In Niger is daar gisterand geweerskote gehoor by 'n militêre basis naby die land se internasionale lughawe. Die gebied is nou al 2 keer vanjaar aangeval deur jihadiste groepe. Die land word nou al 3 jaar lank deur 'n militêre junta geregeer, maar hulle slaag nie daarin om hierdie groepe suksesvol teen te staan nie. En ten slotte word Zolani Laspontete vandag begrawe in Dantsane.

0: Weskaap. Die bokser het 2 wereldtitels op die kerfstok. Die 38-jarige Tete is buiten sy huis doodgeskiet en 4 mense is sedertdien in hegtenis geneem. Die regeringswoordvoerder, Kusel Warantjie, het aan die media gesê Tete het bewys dat mens bo jou omstandighede kan uitreis.
1: He was born here in Mdantsane and he rose through the ranks of boxing South Africa to the extent where he held the flag of just the Eastern Cape and the country in international stages.
0: Meer oor die en ander stories is beskikbaar op jackrandafm.com. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 10.
2: Thank you so much, Marlene. All right, we're heading into the final hour of the show. And I want to start it like this.

0: Weet jy nie, nou voel ek soos wat Martin Vrydag gesê het. Ek het sikker blonde oomblik gehad. Excuse Linda, Linda het nou vir my boodskap hierso gestuur. Ek gaan face vir Tabby so, maar ek is mos die tipe persoon van ek sal baie vinnig jammer sê. En ek sal ook baie vinnig verantwoordelikheid vat. Linda, wat sê jy?
1: Hi, daai secret song is gister gewen hoor.
0: Natuurlik.
1: Daar is 'n ander nuwe ene. So jy moet die ander nuwe ene speel vir ons.
0: So, ek kan nog nie die ander nuwe ene speel nie. Daai reg gaan ek vir Martin vol uitgee. Maar die oomblik wat hy natuurlik gewen was, jy is 110% reg, was gister gewees.
2: Michelle Harmse. Alhoewel die reën nog nie geval het nie, dit is inderdaad 'n druppel wat val. Jy het R50,000 gewen.
0: Lekker Michelle Harmse, so jy het lekker R50,000 gewen. En dit is actually op sulke goeie tyd, like payday weekend, alright? En jy kry sommer 'n bonus, 'n boon op dit. So dit beteken, ons gaan 'n hele nuwe ene kry, natuurlik maandag, en dan is daai dag ook die laaste, dis die laaste dag van Augustus, ja? Yeah? And then we get into spring, we spring into spring with a total new one into September, and hopefully you take it before month end of September as well, want now the wardrobe has to change. Winterklere moet maar nou teruggaan, 'n paar kleertjies miskien weggee en dan na die tyd natuurlik lekker nuwe kleertjies gaan koop, nee. Lekker. Ek sou kon doen met 'n 50,000 randjie. Linda, jammer, dankie dat jy my gekorrigeer het daaroor. So. En yes. Literally simple now, not SMS anymore, but WhatsApp, the word secret, as well as your name, to 084-850-0942. Hopefully you can be like Madam Harmse here, and you can walk away with 50,000 rand. Now, on Wednesday, the 2nd of September, gepraat van like a spring spring, the driver Robin Ross is hitting the green. Broadcasting live from Blair Athol Golf and Equestrian Estate for the Legends for Charity Golf Day, presented by Harvest Floor. It's going to be a good one. This is no ordinary golf day. 25 sporting legends, including Brian Abana, Bucky Sabuta, Mark Fish, Joel Stransky, plus four All Black legends joining business leaders on the course. And there's an auction after the golf, all in support of Good Morning Angels and the Gary Player Foundation. It's golf, legends, and giving back with Drive. So tune in. Presented by Harvest Floor.
3: Jacaranda FM presents Friday Live.
4: Turn up the music.
3: Friday Live.
4: Music. Only on Breakfast with Martin Besta.
2: Friday Live with Zahn Sonnekes Amal. His version of The Fray. I love it.

Dan natuurlijk gesels ons een beetje sport. Nou. Op die oomblik die telling daar, so die Pumas 28 en die Cheetahs 7.

0: Rob and Roz.
1: Roz en Rob, hulle verstaan nie. Ek weet wat dink die mense van my. Hier ry hierdie ou tannie in haar kar. En skielik begin sy ruk soos dat sy lag. Wonder ek wat dink die mense van my. Hulle moet 'n lekker middag hê. Dis awesome om na julle te luister.
0: Rob and Roz return Monday at 4 p.m.

0: ディリララララ。
1: Jy ken haar dalk van jou skerms af, maar sy het 'n stem wat skrik vir niks. Dames en here, op Friday Live vir die eerste keer, Stephanie Baker.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: If the Springboks lose twice in a row against the All Blacks, I would dye my hair blonde.
2: I think you and Martin should do it together. Come on.
1: We keep our moustaches. We make that blonde as well.
2: Come on, you're in, right?
3: Okay, Martin, I'm in.
1: Who else is in? Jean and Jesse, wie is nou saam met jou volgend?
3: Mara is my verloofde.
1: Wanneer trouw jy, hè?
3: Die 28 November.
1: Marissa, goeiemôre, hoe gaan dit?
4: Môre julle, hoe gaan dit?
1: Lekker, dankie.
4: Dankie.
1: Excited about the big day in November?
4: Ja, nee, baie. Die tyd kom nou nader.
1: Troudag, nee, mens moet mooi lyk op jou troudag.
2: Wow. En sê vir my, ek is seker jou troufoto's het 'n klaar fantastiese fotograaf gekry, want dis 'n belangrike dag.
1: Yeah.
2: En dit is net een dag wat jy kry.
4: Ja, my vriendin het gesê sy gaan vir ons die foto's neem.
1: Genre, is daar iets wat jy vir Marissa wil sê?
3: Ek het so baie conference in die bokke. Ek het 'n deal gegaan om te sê, as hulle verloor, sal ek my baard en my hare wit dye.
4: Ach, niks. Okay.
1: Should be fine. Oh, picture for life.
4: Ek dink ons gaan wen, so ek dink dit is 'n deal. Ek dink so.
1: Het jy ooit al gepicture as 'n blond?
4: Oh, my aarde, nee. Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: If the Springboks lose twice in a row against the All Blacks, I would dye my hair blonde.
2: I think you and Martin should do it together. Come on.
1: We keep our moustaches. We make that blonde as well.
2: Come on, you're in, right?
3: Okay, Martin, I'm in.
1: Who else is in? Jean René, jy sê, wie is daar saam met jou volgend?
3: Marissa, my verloofde.
1: Wanneer trou jy, hè?
3: Die 28ste November.
1: Marissa, goeiemôre, hoe gaan dit?
4: Môre julle, hoe gaan dit?
1: Lekker, dankie.
4: Are you
1: excited about the big day in November?
4: Ja, nee, baie. Die tyd kom nou nader.
1: Troudag, nee, mens moet mooi lyk op jou troudag.
2: Wow. En sê vir my, ek is seker dat jou troufoto's het klaar fantastiese fotograaf gekry, want dis 'n belangrike dag.
1: Yeah.
2: En dit is net een dag wat jy kry.
4: Ja, my vriendin het gesê sy gaan vir ons die foto's neem.
1: Genre, is daar iets wat jy vir Marissa wil sê?
3: Ek het so baie conference in die bokke. Ek het 'n deal gegaan om te sê, as hulle verloor, sal ek my baard en my hare wit dye.
4: Och, niks. Okay.
1: Should be fine. Oh, picture for life.
4: Ek dink ons gaan wen, so ek dink dit is 'n deal. Ek dink so.
1: Het jy al ooit al gepicture as 'n blond?
4: Oor my aarde, nee.

0: Bout en Rob, hulle verstaan nie, ek weet nie wat dink die mense van my. Hier rij hierdie ou tannie in haar kar, en skielik begin sy ruk soos dat sy lag. Wonderlik is wat dink die mense van my. Hulle moet 'n lekker middag hê. Dit is awesome om na julle te luister.
1: Rob and Roz return, Monday at 4 p.m.